0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru namda semgi gingoli.
1: Tumbi suimi zewa sergi da.
0: Chiyuru nyembe yangi shurikuni.
1: Nishi nidunamdi chola simi.